كويس كي براي كوين على لو بلونا بان كلمه جسمي على صور بان سنو اسمي الكسكاين اون وكين كلا بام ندوغو لا سين ان واي تولين دين جاغو دين يالي علي اللون ان ارين دين جدومو نمادوغ الكويل دين جورون ديو alam belanga ki jaro di ele ji tum na dinya si tum na belanga ki ge asaya si tulle nama ala jalna jigilo kwa ala kein na kein na bo ton dio alba ke bang in o na erikir wala de mu jitu leba wala kein belanga al belan tulle ba kille un wa zikul krim boy wel alan ton ki tullimbo ne kim belanga ala jamme alam belanga dio jawel na asa jalo ngene din ton ngene lodi alan ji rajal do min belele na jolle na jungule na dugu sen inwa jiala jang aljayen del dindio diin sursi jurri ala nga jirgel ba sursi alki tulin jirgo na alki ja jirgo kwa kay namu u kamena akayo na masiyasi belele na asfiba ay sen eri olo as undul ba uru ngal se yunde kile uru ngal te ngal dire ba ya din Nijijang erinas donga jang. Apa sa jamba? Jua si apa kwenye asamba duiniu. Lakin abas kumwa isang wolo. Nama wala sang asan ji udung erin lenjang. Nadukwe asan ingwaye. Apa banda bau suru diyo. Alang imbau asan jalon duin yaka kwel. Alang ajo banas jan. Alang gizia kwa nama ani. Nadukwe asan ingwaye. Erikena inkariyo ojang ala kain suru diyo rabang. Nabau. Iding aliya ko e ojania deni jawla sinus ulu kulja dola si jalo dola sin nunjiro jinton je jaro rojo nas ara jelna kara jonas nes wu kaunial na erina ya fi kultare ke kulja ni jintori ka sayya ya bakin kulli aljawal ko en gamme dola azabi kin udungal kulfi umanginna gis al lombe jinya ko el kin alang jakin tabun tuya geba din sur si zawno din si kin dola si jaw kin ilwa sir riya lenjir gin nastare a jamba yale na dok al en tildin ko ojane o dinya ojane yesiru si tin janyandi na wel asa inwa abage na jaw dok yani ya alim ko liye asa in iu duen duo ese udwa kulfi na ese udwa kulfali di ini yesi ki kilman diyo nama kwa len kamme in nisi ase in long ase in ya ase kilmate enga na kilmas tuli fali tungle na dola le na barule na barngale in nama jirginwe na in nama tulingi na in nama is infali di sur ayni bo na dugwe sa inwae ala bay na bo arinki yabang arinki kidu kirban na bo ala ajel bana suru si simbi jarudi ne du ke du abak banna bon ton kursi o ke ba re ri bon kursi o ke ba du bon birti ri bon surun du bon yani jong si aljo ire jo balan do dik ire ne dodi do na dog bele si ala jirsin do bele si do gi loan e jirsin asa en jarum bi o do al dulin ko e ban du ala ke ba al barale so ire o barale so do nama en ko la san jidi ngoru si jirin alan kin jir ko ke alan jir ko ke tulinge ne jir ko ke la ageba jirgunga ko yoyang o jirgunga ke killa ageba fany fanyang o jirgunga killa ageba kurin o jirgunga killa ageba ene duo garim namakay mwel alan garim ngke jurunga tebum barang na kwa orre kwa beng yani orre duo duodi ye enas fany fanya akeba ye duodi ne ideba al barasi du jebiri ne es irijawludi dudi nas udon si kul arrafi ne dudi nas long ye al daldin kwe ne dudi nas long in daldin dio ala kang ki ala kouba al kanni ne dudi nas long yes udon si testes fi ne dudi ne kwasi kite yintiel ne yazi kite yintiel ne barnga si kite yintiel ne barnga si udon atole fi na kato ki kilma ki simwey adbibel nas kain jirgonga ki nkelabam sur aysin birgino ni kidin yankwe aysin birgino na din yankwe den jirgonga idina kiin dola di rigin na idina kiin din orre na din kiin alan din borusi rigin
nana mu jirgo tulin si kuel asan kwa jirgo ki tulin kirginga na kwa ki dageba asa jirgo ki kusin kirgingo o jirgo ki lage asaki gare munke jirgo kirgingo ki barkai na ka umgising elangis lombe biosi jundi na sur birging lombe kuin a lo bilo ala kein jundi na yenki jurunga ni kien kilmang sur si kwenya na surunga sis udunga taras kawe na surunga sis kutulin kirgia na surunga sis udunga testes kawe alan daimboru si jirmo kirgo na kayan dola si kirgo na udunga taras kaw na janyi gisi kayan jurunga le na kayan kilmang le na janyi gisi kayan tunglinga le di dojan na kikim kuro udunga kul indilo na ka gi umil gisi asan yang si udwa testeza na dimfal du kera keba asan ya testeza na alan jundina suru kakirin di kirgino kikin kona ea.